tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.
1: Par moi-même

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja i

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike. Ventilator 34,95, usisivač gorenje 175, LED TV TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 3. juni svjetskim danom bicikla. Kako bi promovisala bicikl kao jednostavno, pristupačno, čisto i ekološki prihvatljivo prevozno sredstvo, te istakla njegovu važnost za zdravlje i održivi razvoj. O tome razgovaramo sa Tarikom Spahićem, trenerom u biciklističkom klubu Tuzla. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Hvala vam, bolje vas našli.
1: Vama je svaki dan dan bicikla.
2: Tako je, moglo bi se reći. Mi živimo taj sportski život, koristimo biciklo kao, biciklo nam je način bavljenja sportom, rekreacijom i također prijevozno sredstvo.
1: Kad je ono postalo važno u vašem životu?
2: Pa u mom životu je postalo važno već od ranog djetinjstva, kad sam morao da ga prvo koristim kao prijevozno sredstvo. Uh-huh. Boravio sam često na selima i volio sam se baviti zapravo prirodnim aktivnostima i najbolji način da dođem do određenih lokacija je bila vožnja bicikla. Tako da sam koristeći bicikl stekao neku formu i onda sam se samo u neko doba priključio biciklističkom klubu Tuzla. Član sam kluba već nekih 15.
1: A šta je to presudilo da osim rekreativnog, dakle, postane profesionalno bavljen biciklizmom?
2: Pa zato, kao što sam rekao, već sam kao dijete puno se bavio raznim aktivnostima, između ostalog vožnjom bicikla, a onda kad sam se priključio biciklističkom klubu Tuzla, vidio sam da je to jedan poseban sport gdje vlada jedna lijepa atmosfera, i onda kroz par druženja, kroz par vožnji, moji prijatelji, moji treneri su vidjeli u meni potencijal koji su kroz određene procese u narednom periodu iskoristili i dali mi do znanja da sam ja dobar biciklista i da mogu da se bavim biciklizmom, odnosno da vozim biciklističke utrke.
1: Vi ste prosto spojili ugodno s korisnim.
2: Tako je.
1: Da čujemo koje su to sve dobrobiti bavljenja biciklizmom.
2: Biciklizam je jedan sport gdje nemamo nekih negativnih utjecaja na organizam. Mislim, svi su sportovi dobri, ja volim sve sportove, ali biciklizam je jedan jako zdrav sport koji mogu da se bave i djeca i odrasli. Nije nešto za što nam je potrebno veliki trud i ulaganje da bi vozili, pogotovo danas kada je napredovala tehnologija, kada su dobri bicikli. Jako dobar sport koji, kao što smo rekli, nema nikakvih negativnih utjecaja, nema nikakvih opterećenja na zglobove.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće liči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali.

stvari napiši ti nešto ono tvoje mesec ljubav rezonacije s makom zajebio.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

moga mi dina i zvalit ću direkt. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

0: snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u nas.

0: radiš, brate?
1: Vidim, da li si živ?
2: Živ sam.
1: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
2: Nemam.
1: A da ti otpeo nešto?
2: Šta da mi peš?
1: Onu tvoju.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.